0: Ja näin aamu laitettiin käyntiin. Siinä Miriam Bryant lauloi meille kappaleen Mustelmilla Mi Amor. Ja siirrytäänpäs uutisotsikoihin, nimittäin meillä on täällä linjoilla mukana nyt aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, uutisissa muun muassa, että Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla. Ja Novuksen tekemä mielipidekysely, joka julkaistiin eilen, vuoti puolueille ennen sen julkaisemista. Ja lasten syntyvyyden lasku Ruotsissa voi johtaa siihen, että kouluja ympäri maata joudutaan sulkemaan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:30.
0: Kyllä vain suomenkielisiä uutisia, siis hetkisen kuluttua kello 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla, siellä lännessä saapuu lisää pilviä, minkä jälkeen on sitten sateista. Lämpötilat Götamaalla on noin 15-20 astetta. Ja Svealandmaalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa tänään torstaina. Mutta pohjoisosissa saattaa olla vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötilat myöskin Svealandmaalla 15-20 astetta. Ja eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä sitten hieman sadekuuroja. Lämpötilat siellä noin 13-18 astetta. Ja pohjoisessa Norlannissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Lämpötilat siellä 12-17 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Soile, soili, soila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Solveig.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfhild, Alva.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sheara.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Anto, isto, Ari, Viivi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Perämeren kuiske. Siinä Matti Servo ja Napander lauloi tosiaan Perämeren kuiske.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
0: Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkielisiä muistisairaiden hoivapaikkoja puuttuu myös monista niistä kunnista, joilla on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Vaalien alla kysyimme kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, miten he haluavat ratkaista

0: sekä lähettämällä puolueille kyselyn että haastattelemalla niiden johtajia. Liberaalien johtaja Simona Muamson sanoo, että kunnille on asetettava tuntuvat sanktiot, jos ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhuoltoa lain vaatimalla tavalla.
1: Joo, det måste vara hårda sanktioner, så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monissa kunnissa, joilla on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi, ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja. Myös ympäristöpuolueen Daniel Heldén on sitä mieltä, että valtion pitää tarttua ongelmaan.
2: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll. Sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker.
0: 5/8 valtiopäiväpuolueesta kannattaa täysin suomenkielisen vanhustenhuollon nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Liberaalien ja ympäristöpuolueen lisäksi näin vastaavat Sveriges Radio Finskan kyselyssä myös vasemmistopuolue, kristillisdemokraatit ja keskustapuolue. Puolueiden johtajat eivät kuitenkaan osaa esittää konkreettisia keinoja siihen, miten kuntien velvoitteita tulisi seurata. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Eftersom vi inte kan bestämma exakt alltid hur kommunerna ska göra, så måste man ju se till att man följer upp och se att det görs.
4: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
3: Inte mer än att vi ska följa upp den tuffare.
4: På vilket sätt tuffare?
3: Ja, genom att myndigheter som kan göra uppföljning inom det här området gör det.
0: Liberaalien Simona Muamsonin lisäksi kukaan muu puoluejohtajista ei ehdota sanktioita kunnille, jotka eivät noudata lakia. Sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin mielestä kunnille pitää sen sijaan antaa lisää rahaa vanhusten huoltoon.
5: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar. Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård.
6: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
5: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Socialdemokraattien lisäksi myös ruotsidemokraatit ovat vain osittain tiukemman valvonnan kannalla. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo, että valtio voisi tarjota erityisesti suomenkieliseen vanhustenhuoltoon suunnattuja koulutuksia.
7: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har, så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
6: Hur skulle det kunna gå till?
7: Ja, men till exempel när det handlar om utbildning och att få fram riktade utbildningsinsatser så att man kan hitta personal till de här äldreboendena.
8: Hej Kaja! Päivä.
0: Moderaatit sanovat puoluekyselyssä, ettei puolue tiedä, haluaako se valvoa suomenkielisen hoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Moderaattijohtaja Ulf Kristersson sanoo kuitenkin Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että jotain on tehtävä. Hänen mielestään kunnilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus kouluttaa henkilökuntaa suomen kielessä Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
9: Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet för att försöka tillgodose de behov som finns.
6: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
9: Ja, se till att kunskapen finns. Det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
8: Ole hyvä.
10: Mun mielestä tästä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää.
0: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastauksista välittyy ymmärrys suomenkielisten muistisairaiden tilanteesta.
10: Ja tämä on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
0: Käytännössä ongelmaa ei kuitenkaan ole helppo ratkaista, koska Ruotsin vanhustenhuoltoon on muutoinkin vaikea löytää työntekijöitä.
10: Että se kans vaikuttaa siihen, että onko suomenkielistä työvoimaa, että jos ruotsin suomalaiset ei halua hakeutua sille alalle, niin heitä on sitten vähemmän siellä töissä.
0: Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhustenhuoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemminkin. Suomenkielisen

0: Sen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen myös korvamerkittäisiin resursseja.
1: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
2: Hyvä kuin mikä.
0: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Nelli Matula kappaleella Kiltti tyttö. Sitä ennen kuultiin Pete Parkkosta kappaleella Kohta sataa. Ja voin sanoa, että kohta ei sada, vaan kohta tulee aamun retrobiisi. Kyllä vain torstain retrobiisin esittää meille tänään TikTok-kappaleella Heilutaan. Tämä kappale Heilutaan on suomalaisen naisbändin TikTokin tunnetuimpia kappaleita. Se julkaistiin singlenä ja on neljäs ja viimeinen single yhtyeen albumilta Ympyrää vuodelta 2003. Ja kappaleen on säveltänyt Tero-Pekka Virtanen ja sanoittanut E. Sarmo. Ja singlen paras sijoitus Suomen single-listalla on 7. ja kappale oli listalla yhteensä 12 viikkoa. Mutta nyt hei, pidemmittä puhetta, lähdetään yhdessä heilumaan aamun retrobiisin pariin.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovasiht. Ruotu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.

kaikka lahkana. Ehtnamme kirjoitils vuotale ihka lantse. Aikki praajasti kaun. Hiekka piesumisni vatta. Ehtnamme varki almat ehtnamme. Mietsaste otsu almien.

0: tiukoilla, mutta missä määrin kyse on todellisesta resurssivajeesta ja missä määrin NATO-ajan uudesta tavasta jakaa kuormaa liittolaisten kanssa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Suomen puolella tietysti se, että eihän Suomi ole suurilla joukolla osallistunut mihinkään muuhun operaatioon tai harjoitukseen. Tänään uutisoitiin, että 3 sotilasta lähtee Grönlantiin, että eihän se niin kuin suuria joukkoja kuitenkaan ole, vaan että Suomi on keskittynyt tähän itärajan puolustukseen. Eli ei niin kuin, tämä NATO sinänsä ei ole suuria määriä joukkoja Suomelta ehkä sitten vienyt. Ammattisotilaita tietysti on lähtenyt kouluttautumaan NATOon ja se sitten vaatii sitten Suomelta lisää rekrytointia. Mutta onhan tässä tämmöinen suuri muutostilanne käynnissä, että nyt kun Suomessa ollaan investoitu paljon puolustukseen, niin nythän rakennetaan sitä puolustusta, eli tulee just näitä uusia asejärjestelmiä ja muuta. Ja ainahan tämmöiset muutokset sitten sitoo henkilökuntaa. Ja sitä kautta niin voidaan myös olettaa, että nyt 1-2 vuoden aikana niin tilanne sitten paranee. Mutta samaan aikaan eihän me tiedetä, mitä maailma sitten näyttää 1-2 vuoden päästä, että jos uhkakin on kovempi, niin sittenhän tarvitaan vielä enemmän väkeä siinä vaiheessa.
0: Niin. Onko tässä nähtävissä muutos Suomen puolustusajattelussa pois tästä perinteisestä yksin pärjäämisen mallista kohti aidosti yhteistä pohjoismaista puolustusta?
1: Niin kyllähän Suomessa on vähän toinen myytti, että ollaan aina oltu yksin, mikä ei talvia jatkosodassa nyt pidänyt paikkaansa, mutta se on sellainen kansallinen myytti, mitä Suomessa viljellään. Onhan se selvää, että NATO tulee kansainvälistämään Suomen puolustusta, ja tämä on hyvä esimerkki tästä, mikä nyt todennäköisesti tulevaisuudessa tulee lisääntymään, ja kyllähän puolustusvoimaan komentajakin taisi puhua uudesta normaalista, että tätähän se sitten tulee olemaan NATO-aikana. Että siinä mielessä niin kyllähän tähän nyt pitää sitten varautua. Samaan aikaan, tämä on mun mielestä myös hyvä muistutus siitä, että Suomessa ollaan pitkään ajateltu, että me ollaan aina saamapuolella. Eli että nythän ruotsalaisjoukkoja tulee Suomeen, mutta kyllähän se nyt sanottiin, että tosi paikan tulle, niin suomalaisia sitten pitäisi myös, tai tarpeen vaatiessa pitäisi myös sitten lähteä Ruotsiin, jos tälle olisi tarvetta. Ja Natossa kun ollaan, niin aivan mihin tahansa muuallekin, missä sitten liittokunnassa näitä tarpeita on. Ja ehkä Suomessa ei ihan vielä ole sisäistetty tätä asiaa, ja se näkyy esimerkiksi lainsäädännössä, missä ei vieläkään pystytä näitä reserviläisiä, tai tietysti varushenkilöitä ei pystytä lähettämään ulkomaille. Eli että jos nyt resurssit on tiukassa, niin millä sitten tuetaan tulevaisuudessa muita NATO-liittolaisia, jos ei niitä resursseja tälläkään hetkellä ole?
0: Niin. Miten arvioitte Kremlin tulkitsevan tilanteen, jossa Ruotsin sotilasjoukot alkavat toimia Suomen alueella Suomen pyynnöstä?
1: Niin se on mielenkiintoinen tilanne. Nyt tietysti pitää muistaa, että tässähän uhka ei etupäässä ole Venäjä, vaan se on Ukrainan, Venäjän hyökkäävät lennokit. En ole kyllä kuullut, että Venäjältä olisi tullut minkälaisia lausuntoja tästä. Ja kyllä varmaan sielläkin ymmärretään, että tämä nyt on Natossa ihan normaalia toimintaa, että liittolaiset sitten tulee auttamaan. Ja eihän tietysti tämmöinen ensimmäinen kerta ole, että nyt vaikka sotaharjoituksissa sitten muunmaalaisia joukkoja Suomessa olisi.
0: Onko riski, että Venäjä käyttää järjestelyä kotimaan propagandassa todisteena väitteelleen NATOn militarisoitumista Venäjän rajoilla?
1: On se toki varmaan mahdollista, mutta onko sillä toisaalta meille mitään merkitystä, että siellä voidaan kyllä sanoa oikeastaan aivan mitä tahansa. Et en tiedä, vaikuttaako tämä nyt sitten niin paljon mihinkään.
0: Sotatieteilijä Ilmari Käihki, suuri kiitokset, että olit mukana Sairasjoudun Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Tässä kuultiin Sonja featuring Lauri Haavia. Kappale Näetkö sen? Yksi näistä kivimmistä jutuista, kun on juontajana tällä tavalla Sveriges Finskan iltapäiväohjelmassa, on juuri se, että saa kuunnella monta erityyppistä musiikkia. Itsehän se on, kun kotona kuuntelee musiikkia, tai jos kävelee jossakin, tai no missä vaan, jos kuuntelee itse valitsee sitä musiikkia, niin minun kannalta se on aika paljon yhtä ja samaa, että tällä tavalla sitten, kun saa kuunnella erityyppistä musiikkia vähän, niin sitten saa vähän niin kuin uusia ideoita tällä tavalla. Ja nyt kuulkaa, kuulemme just ihan uuden biisin, ruotsalaisen indie-popin kärkinimi Markus Grünegård, tiedättehän. Ja suomalaisen melankolivaa popin erikoisuus Maustet tytöt, ne ovat nyt yhdistäneet voimansa tähän kappaleeseen, joka kuulemme tässä kohtaa Sveriges Radio Finskassa. Kappaleen nimi Vaasan katu Forever, sen niminen kappale. Tämähän on, kuulkaa, no, poikkeuksellinen yhteistyö. Niin se vaan on kahden artistin välillä, joita yhdistää ennen kaikkea. Kyllä voi sanoa omaperäinen tapa kuvata pohjoisen ihmisen elämää, tätä kaipuuta, yksinäisyyttä, kaupungin laitamilla elettyjä tarinoita, eikö niin? Ja tämähän on kuule niin sopivaa meille ruotsin suomalaisille minun mielestä. Ja tämä kappale julkaistaan juuri nyt. Ja sitten se löytyy, saan jostakin luin sen, se löytyy rajoitetun 500 kappaleen vinyylisinglen A-puolelta vielä kaiken lisäksi. Ja mikä se on? Miksi tämä Vaasan katu Forever? Mitä se tarkoittaa? No se viittaa Helsingin Kalliossa sijaitsevaan Vaasan katuun. Joo. Ja just se paikka, se katu, sehän tunnetaan kaupunkikulttuurista ja näistä baareista ja pienistä asunnoista, opiskelijoista, yöelämästä, vaihtoehtoisesta kaupungin osatunnelmasta, voisi sanoa. Ja Markus Grünegård, monesti ollut mukana meidän Sveriges Radio Finskassa, hän on yksi Ruotsin ihan tunnetuimmista vaihtoehtopopin laulun tekijöistä. Markus Norrköpingistä kotoisin hän on, ja silloin aikoinaan hän nousi, hän oli mukana alun perin esiin ruotsalaisen Laakso-yhtyeen keulahahmona, mutta sitten hän on sen jälkeen rakentanut tämän soolouransa. Ja hänellä on hänen tekstit aika semmoisia henkilökohtaisia tarinoita melankoliasta, ja sitten hänellä on näitä vahvoja melodioita kaiken lisäksi, ja sitten tämmöisiä pieniä arjen yksityiskohtia mukana näissä teksteissä. Ja hänellähän on suomalaiset juuret, sukujuuret Grünegårdilla siis. Sehän on näkynyt eri tavoilla. Joo, jos pohtii näitä asioita vähän niin yhteensä, niin tämä yhteistyö sitten Maustetyttöjen kanssa, eihän se siksi tunnu niin yllättävältä. Sehän voi pikemminkin luontevalta olla, luontevalta jatkolta Grünegårdin suhteeseen Suomeen. Ja Maustetytöt puolestaan, nehän ovat nousseet suomalaisen populaarimusiikin ilmiöksi täysin oman näköisellään tyylillä. Kyllä, heti kun biisi, joku Maustetyttö-biisi alkaa, niin se heti tunnistaa Maustetytöt. Sisarukset Kaisa, Anna Karjalainenhan ne on. Joo, ja nehän sai sen läpimurtonsa aikoinaan 2019 albumilla Kaikki tiet vievät Peltolaan. Joo, pitäisikö meidän kuunnella tuo kappale? Kyllä me tehdään niin. Markus Grünegård, Maustetytöt, Vaasan katu Forever. Olkaapa hyvä.

0: Markus Krunegård maustetty töt Vaasan katu forever. Tänään siellä paikassa nimeltä Bredbyynissä. Siellä on luvassa sekä suomalaista että saamelaista musiikkia, ruokaa ja tapahtumaa juuri tänään, kuulkaa. Ja kuullaan tästä tapahtumasta seuraavaksi Harriet Kuopan haastattelussa. Harriet, hän toimii Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattorina. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaiseen että saamelaiseen hallintoalueeseen ja tällä viikolla torstaina Bredbyynissä juhlitaan molempia kulttuuria yhteisessä tapahtumassa. Tarjolla on muun muassa suomalaisia ja saamelaisia makuja, musiikkia sekä yhdessäoloa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tervetuloa mukaan, Harriet.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Hei, voisitko sä kertoa, että mistä idea yhteisestä tapahtumasta oikein syntyi?
2: No oikeastaan asia on tällainen, että kun liityttiin suomenkielen hallintolaisen vuosi 2018 ja 2019 saamelaisen hallintolaisen, niin ollaan alun perin jo otettu se asenne, että tehdään yhteistyötä ja Saame ja Suomi yhdessä käsi kädessä. Se on niin kuin meidän profiili. Ja tämä on yksi monesta aktiviteetista, mikä meillä on vuoden aikana yhdessä.
1: Ja tosiaan siis Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaisen että saamelaisen hallintoalueeseen, niin mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitten kuntalaisille?
2: No just tässä tapahtumassa se tarkoittaa sellaista toimintaa, mikä on kielielvyttävä, informaatiota nostava, kansan sivistystä nostava, mutta myös semmoinen hauska tapahtuma, missä meidän ruokaosasto ja kohtaamispisteet, siis joka on suunnattu kaikille päivävapaille, eli erikoisesti 65+ käytännössä, mutta myös kaikille muille päivävapaille, jotka haluaa toimintaa päivällä. Ja me yritetään kiertää eri paikkoihin 2 kertaa vuodessa. Yksi on saamelaisprofiilina, missä on live-musiikkia, saamelaista musiikkia. Ja nyt on tässä syksyn 3. päivä tätä kuuta on Bredbyssä suomalaista musiikkia ja klassisia suomalaisia lauluja, Sundqvistin haitari ja musiikin kautta ja välittäjänä. Että siinä on monta pohjaa, mutta hallintoalueen raamihan on kielielvyttävää ja kieltä vahvistavaa, mutta myös informaatiota vahvistavaa ja myös vähemmistölle itse suunnattua toimintaa, mutta myös valtaväestölle. Ja tämä on vähän kombinaatio kaikesta ja että saadaan niinku. Esimerkiksi meillä on tällä kertaa suomalaista makupaloja, mikä annetaan sellaisia pinaattilättyjä ja karjalanpaistia, tai oikeastaan se on keittomuodossa se karjalanpaisti tällä kertaa. Ja sitten saamelaista ruokaa on rautua ja lämmintä poronlientä. Tämä on järjestöjen kanssa käsikädessä, siis Örnsköldsvikin Suomi-seuraan ja Örnsköldsvikin saamejärjestön kanssa yhdessä. Ja järjestöt saa niin kuin mahdollisuuden myös tässä tilaisuudessa antaa tietoa niin kuin ihmisille, jotka tulevat tähän tilaisuuteen ja kertoa heidän toiminnasta ja ehkä saa lisää jäseniäkin saman tien. Että tämä on niin kuin monipuolinen aktiviteetti, missä monta asiaa saa samalla kertaa lyötyä samaan kärpäseen, jos sanoo niin. Että se on yksinkertainen, helppo aktiviteetti tehdä yhdessä. Ja siitä on tullut suosittu aktiviteetti siitä syystä, että se on niin, siinä on näitä makupaloja, ruoka tulee esille ja järjestöt, Suomi-Saamen järjestöt tulee esille, meidän kohtaamispisteiden toiminta ja ruokaosaston profiili tulee esille. Ja se on myös kansan sivistystä nostava aktiviteetti niin kuin kaiken niin kuin perspektiivien katsoen. Sitten sillä voi olla käytännössä muitakin aktiviteetteja, mitä me keksimme kerrasta kertaan. Joskus meillä on ollut mölkkyä, mitä suomalaista heittopeliä, mitä pelataan. Ja saamelaiset normaalisti esimerkiksi heittää lassua ja saa testata sitä. Eli nämä aktiviteetit sopii niin hyvin yhteensä tällaiseen toimintaan, missä näytetään ja samaista ja saa tietoa. Ja käsi kädessä Suomi saamme yhdessä.
1: Kun sä mainitsit tuosta ruuasta, niin sehän on kyllä siis todellakin tosi tärkeä osa kulttuuria. Mun rupeaa ihan vatsakin kurjuteen tässä samalla.
2: Ja sitten lisäksi tämä, just tämä päivä on vähän erikoinen siitä syystä, että just tässä Brebyn torin lähellä on vanhushuolto- ja hoivakoti. Mm. Ja siellä on semmoinen avoin ravintola, missä tämä päivänä tarjotaan siis ruokaa, mitä voi itse ostaa. Siis ihan siinä torillahan meillä on maistiaisia ainoastaan. Mm. Mutta jos haluaa koko niin kuin lounaan syödä ruokana, niin ravintolassa tarjotaan ja myydään tällä päivänä just tämä karjalan paisti, mikä on pääruokana. Mm. Tai karjalan keitto perunamuusin kanssa. Ja sitten siinä on jotain muuta niin kuin lisäksi. Silloin sen saa, niin kuin, että se on yritetty saa myös se ravintolan meni täksi päiväksi muutettua siitä syystä, että siitä tulee koko kombinaatio, koska se on niin lähellä sitä toria ja menee käsi kädessä sen ravintolan tarjoamisen ruoan kanssa niin kuin ordinaariatoiminnassa. Ja me teemme 2 kertaa vuodessa tällaisia päivejä, niin kuin sanon, 1 keväällä ja 1 alkusyksystä. Meillä on tosi hauskaa näillä päivinä, koska se on niin informaatiota ja mukavaa ja kertoa vähemmistöistä ja ruuasta ja kulttuurista ja mitä tarkoittaa olla ruotsin suomalainen ja saamelainen. Ja sitten se kieli elvyttävä osa, koska meillähän on myös maistipalojen vieressä esimerkiksi kylttiä, että mikä on pinaatti, lätty tai vohveli tai mikä on porolieni niin kuin suomeksi ja saameksi myös tietysti. Että ne on molemmat, niin kuin, se kielielvyttävyys on tärkeä hallintoalueen toimista, koska mehän kuulutaan hallintoalueen kieleen, siis suomen kielen hallintoalueeseen ja saamen kielen hallintoalueeseen. Sitten siihen ne identiteetit on monipuolisia. Jatketaan tällaista toimintaa ja tämä paikkahan on semmoinen 40 kilometriä Övikin keskustasta ja meillä on niin kuin, tarkoitus olla siirtopaikasta toiseen, kerrasta toiseen, ettei aina olla samassa paikassa. Mm. Sellainen pienempi paikkakunta, missä on suunniteltu 1300 asukasta. Itse rukan olla mukana, koska me olen aivan ihania päiviä ja saa live-musiikkia kuulla ja laulaa mukana ja maistella makupaloja ja sitten käydä ravintolassa syödymässä itse lounaan, jos haluaa, samassa teemassa. Rapea pari tuntia nämä aktiviteetit rukalle, kello 12-14. Ja sitten jos on paljon väkeä, niin me pikkusen pitennämme päivää, koska tämähän on, aikahan on siitä, että tämä on niin kuin päivävapaita.
0: Juuri näin, Harriet Kuoppa siis, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori. Musiikkia väliin, jatketaan sitten haastattelua Harrietin kanssa, Jukka Kuoppamäki ja arvatkaapa. Kyllä, sininen ja valkoinen.

0: Jatketaan vielä haastattelua Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tänään siellä Bredbynissähän järjestetään tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä. Vilma Peltomäki kysyi Harrietilta, että kuinka elinvoimainen suomen kieli on tällä hetkellä Örnsköldsvikin alueella.
1: Siihen on hankala vastata lyhyesti, mutta siihen toimintaan, mitä me teemme kielielvyttävän, ne on niinku sellaisia aktiviteetteja, mitkä on toivottua. Siis avoimista neuvonpidosta kieli- ja kulttuuri- ja avoimista neuvonpidosta nousee, että väestö itse haluaa tai kohderyhmä itse haluaa. Että se tietysti siinä on, koulualalla on paljon tekemistä aina. Koulualahan on ruotsin niinku se herkkä kohta, missä on maantasollakin paljon asioita tehdä. Eteenpäin se menee hitaasti. Isu kissun yksi askel eteenpäin. Nyt tästä syksystä alkaen niin suomen kieltä voi lukea niin kuin kielivalintana. Se on språkval äidinkielenä. Se on uusi asia meille esimerkiksi. Ja sitten ollaan nyt saatu nämä esikoulut. Meillä on semmoinen opettaja, joka kiertää ympäri, koska meillä on niin vähän lapsia vielä, niin se tiedossa, joka sitä haluaa, sitä esikoulua, niin meillä on yksi kiertävä opettaja tästä syksystä. Pari kiertävä opettaja tästä syksystä, jotka käydät niiden lapsen luona, jotka on ilmoittautuneet sitten tähän suomen kielen esikoulutoimintaan. Että se tavoitus on tietysti pituudessa, että saisi niin paljon kokoon, että olisi pohja esikouluun ja myös vanhuiselta ja hoiva kotiin tietysti. Tunnen kuitenkin positiivista fiilistä ja positiivista niin kuin tuulta, että samaan suuntaan ollaan menossa ja väestön kanssa käsikädessä ja kohderyhmän kanssa niin kuin yhdessä. Ja asiat niinkö kehittyy sen mukaan, mitä on mahdollista. Sitten tietysti aina henkilökuntahan on olisi. Meitä ei ole niin monta, jotka osaa suomen kieltä esimerkiksi kokonaisuudessa. Esimerkiksi meidän puhelin, ne, jotka ottaa kuntaan vastaan puhelimia, niin niillä ei ole vielä ordinaaria henkilökunnassa suomen kielen puhuvaa henkilöä. Mutta tällä tavalla on ratkaistu, että otetaan jostain muusta kunnan hallinnosta, lainataan joku tällä hetkellä. Kun tarve on, että se rekrytointihan on pitkäajasta puuhaa.
2: Joo, voin kuvitella.
1: Mutta en anna periksi, koska ei kannata antaa periksi. Että se, kyllä se kannattaa pruuata ja freistata, niin kuin meidän kielellä sanotaan. Kyllä se pittuessa kannattaa. Että kiva, että se kuitenkin on, nämä aktiviteettipäivät on tällaisia kuin ne on ja ne tehdään yhdessä ja kohtaamispisteet ja ruokaosasto niitä vetävät, koordinoivat ja sitten mie koordinaattina olen myös mukana tietysti. Ja järjestöt niin on se, kaikki toiminta mitä me teemme operatiivisesti se tehdään niin järjestöjen kanssa yhdessä. Tämä on yksi esimerkki siitä, kun suunnitellaan perinpohjien yhdessä, mitä ruokaa tarjotaan ja mitä halutaan ja mikä on se tämän kerran aktiviteetti, mitä tehdään, mihin panostetaan. Että se on tärkeää, että sen operatiivisesti tekee järjestöjen kanssa yhdessä. Ja myös sitten he saavat mahdollisuuden näyttää niin kuin omien järjestöjen toimintaa ja kertoa asiasta, koska sehän on tulevaisuutta vartenkin ajateltu, että on vahvat järjestöt, vähemmistöjärjestöt. Tässä tapauksessa liittyen Suomen ja Suomen hallinta-alueeseen.
2: No mitä sä toivoisit ihmisten vievään mukanaan niin kuin tästä suomalais-saamelaisesta toimintapäivästä tai tapahtumasta?
1: Ihanaa tuntelmaa, hyvää ruokaa ja lämmintä yhteenkuuluvuutta ja oloa. Ja hauska päivä. Tällainen, toivotaan, että ei sada.
2: Niinpä.
1: Koska tämä on ulkona.
2: Toivotaan, että ei siellä sada. Ja mä ajattelin myös kysyä sellaista, että yksi asia, josta puhutaan aika usein, on just niin kuin kansallisten vähemmistöjen oikeuksista täällä Ruotsissa. Niin miten sä koet, että miten tällaiset vähän niin kuin hyvän mielen tapahtumat ja yhteisölliset tapahtumat voivat vahvistaa niin kuin identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta enemmän kuin vaikka pelkät viralliset päätökset?
1: Minusta ne on tosi tärkeät, koska ne antaa energiaa ja voimaa niin kuin monella tavalla ja monelle tasolle. ja myös näkyvyyttä niin kuin ulospäin valtaväestölle, mutta vähemmistön sisällä myös. Se positiivinen fiilis, mikä siitä tulee, sitä ei voi ala-arvioida millään tavalla, koska se antaa sitä energiaa sitä tehdä töitä jatkossakin muiden aktiviteettien kanssa. Että tämä on yksi aktiviteetti monen aktiviteettien niin kuin puitteissa, mitä meillä on. Se aktiviteettitoiminta on tosi tärkeä, mikä on kielielvyttävää ja kielivahvistavaa ja kielistimulanssia saa. Ja että tapaa muita ja ehkä uusiakin ihmisiä, mitä ei ole nähnyt, joilla on vähemmistötausta, jota voi kytkeä mukaan niin kuin toimintaan ja meidän aktiviteettien suunnitteluun ja muun muassa. Koska aina tulee joku eteen, että hei, mulla on metsäsuomalainen tausta. Brebyssä on aika lähellä metsäsuomalaista aluetta meidän alalla. Ja mehän ollaan kuulemma ruotsisuomalaisen vähemmistöön metsäsuomalaiset. Se on tosi tärkeä niin kuin asia, että se niin kuin, saa tavata ihmisiä niin kuin kentällä. Ja tällaisissa avoimissa tilaisuudessa torilla, mikä on nyt sattu olemaan aika ison kaupan edessä. Ja missä ihmisiä kulkee muutenkin edestakaisin kaupasta. Että tämä on strategisesti valittu paikka, missä ihmisiä luonnollisesti niin kuin liikkuu päivän aikana ja voi asettua ja puhumaan ja keskustelemaan ja juttelemaan ja saa tietoa ja inspiraatiota ja voimaa, että tulla mukaan myös. Kaikki mahdolliset puolet on hyvät tässä asiassa, katson asiaa.
2: Ja jos kerrataan vielä tähän loppuun, niin missä ja monelta tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä järjestetään?
1: No, tämä on Övikin kunnassa, kyllä paikkakunnassa, minkä nimi on Bredbyn. Siinä on kaikki tervetulleet. Se ravintola, missä voi ostaa lounaan, aukaisee kello 11 jo pikkusen aikaisemmin kuin ilmoitettu ilmoituksissa ja on auki yhteen asti. Ja tämä aktiviteetti torilla, aktiviteettipäivä, yhteinen suomalais-saamelainen aktiviteettipäivä, alkaa kello 12 ja on laitettu kello 2, mutta voi jatkoa jonkun verran pitemmäksi, jos on väkeä paikka. Ja sitten siellä on live klassista suomalaista musiikkia Päivi ja Jörgen Söntekvistin kanssa torilla.
2: Kiitos paljon Harriet Kuoppa, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavaa tapahtumaa päivää teille sinne päin.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Harriet Kuoppaa. Toivottavasti siellä oli kivaa, kuulostaa siltä, että se tapahtuma on ehkä jo vähän ohi, sanohan se Harriet, että se voi jatkua kahden jälkeenkin. Hieno homma. Jatkamme musiikilla. Ruusunen, sen niminen kappale, sen esittää iltapäiväohjelmassa meille Emi.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Kaikki valtiopäiväpuolueiden johtajat vaikuttavat ymmärtävän suomenkielisten muistisairaiden tilannetta. Näin arvelee kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut ja puoluejohtaja haastatteluihimme tutustunut valtiotieteilijä Nina Karlsson.
1: Mun mielestä tässä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
0: Nina Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhusten huoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemmin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen korvamerkittäisiin resursseja.
1: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Arviolta 80 ihmistä on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta 4 viikkoa sitten kohti Kanarian saaria. Veneessä oli tiettävästi 128 ihmistä, joista 45 on selvinnyt hengissä, kertoo espanjalainen uutistoimisto EFE. Vene havaittiin meripelastuslentokoneen toimesta eilen iltapäivällä 120 kilometrin päässä Kanarian saarten rannikkoa. Fagerstan Brinell-skolanille oli asennettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen koulusurmaa ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri siinä päivänä, kun koulusurma tapahtui. Muissa Fagerstan kouluissa ei ole sisävalvontakameroita, mutta koulusurman jälkeen on herännyt keskustelu siitä, pitäisikö kameroita asentaa myös kunnan muihin kouluihin. Ja Urpalon järvellä Suomen Etelä-Karjalassa on havaittu elosyyskuun vaihteessa suuri määrä kuolleita kaloja. Luumäen kunnan ympäristösuojelusihteeri Juha Tervosen mukaan kuolleiden kalojen määrä on tuhansissa. Kuolleiden kalojen joukossa on kaikkia järven kaloja, niin särkiä kuin isompiakin kaloja. Tervonen sanoo, että 60 vuotta järven rannalla asuneet ihmiset ovat kertoneet, etteivät he ole koskaan nähneet vastaavaa, raportoi Yle. Urpalon järvi on matala, syvimmillään noin 3 metriä syvä järvi ja sen pinta-ala on noin 3,5–4 kilometriä. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Kiitoksia Johanna Dixon uutisista. Kohta kuulemme Ilmari Käihkön, sotatieteilijä Ilmari Käihkön, jolle me soitin aikaisemmin. Ruotsi lähettää sotilasjoukkoa Suomen itärajalle Suomen pyynnöstä. Ja Ruotsin joukkojen tulo Suomeen voi kertoa riittämättömistä resursseista, Käihkö toteaa. Ennen sitä pari biisiä, Alter Annalan vastustuskyky ja The 69 Eyes, kappale Feel Berlin.

0: that you do. You got to feel Merlin.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Ruotsi lähettää Suomen pyynnöstä sotilasjoukkoa tukemaan Suomen aluevalvontaa vuoden loppuun asti. Suomeen on tulossa muun muassa Gripen-hävittäjiä ja Ruotsin merivoimien alus partioimaan Venäjän vastaisen rajan läheisyydessä. Sotatieteilijä Ilmari Käihkön mukaan päätös voi kertoa siitä, että Suomen omat resurssit ovat olleet pitkään kovassa käytössä, erityisesti pitkittyneen droniuhan vuoksi. Käihkön mukaansa henkilöstö tarvitsee lepoa ja kalustohuoltoa, ja Käihky pitää ratkaisua historiallisesti merkittävänä. Hänen mukaansa kyse ei ole enää pelkästä harjoittelusta, vaan siitä, että vieraan valtion joukkoa osallistuu Suomen turvallisuuden ylläpitämiseen Suomen johdon alaisuudessa. Käihkön mukaan järjestely kertoo myös Suomen ja Ruotsin syvenevästä puolustusyhteistyöstä sekä siitä, että NATO-jäsenyyden myötä Suomen puolustus on entistä kansainvälisempi. Nyt meillä on mukana selvittämässä tätä asiaa tarkemmin sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Mitä Suomen pyyntö Ruotsille kertoo turvallisuustilanteesta juuri nyt, mitä sanoisit?
3: No kyllähän se tietysti kertoo, että turvallisuustilanne on aika vaikea. Eli me tiedetään, että Ukrainassa ilmasodankäynti kiihtyy. Ukraina tekee yhä enemmän iskuja Venäjälle ja sitten niitä läikkyy nyt sitten Venäjän ulkopuolelle, muun muassa Suomeen, ja sen takia sitten Suomessa ollaan oltu niin kuin korotetussa valmiudessa näin niin kuin oman alueen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi.
2: Ja kuinka paljon pitkittynyt tämä droniuhka on muuttanut Suomen puolustuksen arkea?
3: Kyllä se on muuttanut paljon, koska se on sitonut nyt etenkin meri- ja ilmavoimia. Ja kyllähän tämmöinen tukipyyntö Ruotsille niin kieli siitä, että ne resurssit on ollut liian tiukoilla. Eli nythän Suomen puolustusministeri on sanonut, että hän jo ennen kesää sitten esitti tämän avun pyynnön, mikä sitten nyt kesän jälkeen Ruotsissa hyväksyttiin, minkä myötä sitten ruotsalaisia joukkoja tulee Suomeen. Niin kyllähän se kieli siitä, että tilanne on pitkittynyt ja jos se nyt on kuukausia tässä kestänyt avun pyynnöstä, niin eihän se ole parantunut myöskään. Tässä on myös taustalla se, että samaan aikaan Suomen puolustusvoimathan tuo uusia järjestelmiä, eli F-35-hävittäjiä ja sitten uusia merialuksia, ja nehän sitten myös sitoo sitten kantahenkilökuntaa. Mutta onhan se tämä Suomen puolustusjärjestelmä, mikä perustuu laajaan asevelvollisuuteen, niin sehän merkitsee sitä, että käytännössä tämä Suomen puolustusvoimat on rauhan aikana tämmöinen koulutusorganisaatio, ja ei siitä ihan hirveästi löydy sitten ylimääräistä, minkä nyt tämä ilma- ja merivalvonta sitten tällä hetkellä vaatii.
2: Niin, ja mitä sanoisit, kuinka poikkeuksellista se on, että Ruotsin joukkoa tulee Suomeen operatiiviseen tehtävään eikä pelkästään harjoitukseen?
3: Kyllä se on poikkeuksellista. Et just mietin, että mitä historiassa näitä esimerkkejä on, niin Saksahan Suomessa on ollut, ja en tiedä, oliko Neuvostoliitolla joku vastaavallinen klausuuli, että nämä miehitysjoukot toisen maailmansodan jälkeen sitten olisi ollut jossain vastaavanlaisessa tehtävässä, mutta onhan tämä poikkeuksellista. Ja on se tietysti positiivista myös siinä mielessä, että kyllä näkisin, että Suomi ja Ruotsi kuitenkin nyt sodassa niin taistelisi samalla puolella, ja sen takia on tietysti hyvä myös, että nyt päästään konkreettisesti harjoittelemaan tätä operatiivista yhteistyötä. Että onhan tämä nyt hyvä nyt harjoitella, eikä silloin kun pahin on jo päällä tai pahin tilanne on päällä. Eli on tässä niin kuin mahdollisuuksia tietysti, ja varmasti Ruotsikin sitten voi tästä oppia sitten yhtä ja toista, mikä on tietysti myös positiivista Ruotsille.
2: Ja puolustusministeri Häkkänen, hän on puhunut tästä lähes yhteisistä ilmavoimista. Kuinka lähellä sellaista mallia nyt oikeasti sitten ollaankaan?
3: No on se varmaan totta, että Suomi ja Ruotsi on nyt läheisimmät sotilaalliset liittolaiset, mutta kyllähän nyt edelleen tämä niin kuin päätösvalta pysyy sitten kansallisissa käsissä, jolloin tämä yhteiset ilmavoimat niin on ehkä vähän liioittelua. Mutta että on se tietysti niin kuin hyvä, että jos niin kuin tähän pyritään, niin ja jos se sitä tarkoittaa sitä, että harjoitusyhteistyö lisääntyy ja on sitten tämmöistä kykyä yhteistoimintaan enemmän, koska todennäköisesti tullaan kuitenkin sitten, jos nyt pahin tapahtuu, niin sitten toimimaan yhdessä samalla puolella.
2: Niin, mutta mitä tämä kertoo NATOn roolista Pohjoismaissa?
3: No se on hyvä kysymys, koska kyllähän tätä niin kuin esiteltiin Suomessa sillä tavalla, että tämä toimenpide on sitten niin kuin vahvistaa niin kuin NATOakin, mikä on varmasti ihan totta, mutta huomionarvoista se, että tässä kuitenkin on enemmän ehkä kyse pohjoismaista yhteistyöstä. Ja kyllähän myös Suomessa niin pohditaan sitä, että mikä tämä NATO-rooli käytännössä tulee olemaan ihan sen takia, että Yhdysvallat on osoittautunut nykyhallinnon aikana aika arvaamattomaksi, jolloin sitten tällaisilla toisenlaisilla puolustusratkaisulla niin voidaan sitten niin kuin varmistaa, että tukea sitten tosipaikan tulleesta tulee. Ja kyllähän, jos miettii historiallisesti, niin kyllähän se yleensä on naapurit, joilla on siis samat tällaiset maantieteelliset realiteetit, mutta myös samanmieliset naapurit, kuten Suomi ja Ruotsi, jotka sitten on parhaita yhteistyökumppaneita, ja niinhän nyt tämä tässäkin tapauksessa tuntuu sitten olevan.
2: Niin, sotatieteilijä Elmer Käihkyy musiikkia väliin. Jon Gea ja Katso mua.

0: mukana Ilmari Käihkö, sotatieteilijä. Sillä hän olette arvioinut, että Ruotsin joukkojen lähettäminen sinne Suomeen voi viitata Suomen resurssien olevan tiukoilla. Mutta missä määrin kyse on todellisesta resurssivajeesta ja missä määrin NATO-ajan uudesta tavasta jakaa kuormaa liittolaisten kanssa?
1: Tuo on hyvä kysymys. Suomen puolella tietysti se, että eihän Suomi ole suurilla joukolla osallistunut mihinkään muuhun operaatioon tai harjoitukseen. Tänään uutisoitiin, että 3 sotilasta lähtee Grönlantiin, että eihän se niin suuria joukkoja kuitenkaan ole, vaan että Suomi on keskittynyt tähän itärajan puolustukseen. Eli ei niin kuin, tämä NATO sinänsä ei ole suuria määriä joukkoja Suomelta ehkä sitten vienyt. Ammattisotilaat tietysti on lähtenyt kouluttautumaan NATOon, ja se sitten vaatii sitten Suomelta lisää rekrytointia. Mutta onhan tässä tämmöinen suuri muutostilanne käynnissä, että nyt kun Suomessa ollaan investoitu paljon puolustukseen, niin nythän rakennetaan sitä puolustusta, eli tulee just näitä uusia asejärjestelmiä ja muuta. Ja ainahan tämmöiset muutokset sitten sitoo henkilökuntaa. Ja sitä kautta niin voidaan myös olettaa, että nyt 1-2 vuoden aikana niin tilanne sitten paranee. Mutta samaan aikaan eihän me tiedetä, mitä maailma sitten näyttää 1-2 vuoden päästä, että jos uhkakin on kovempi, niin sittenhän tarvitaan vielä enemmän väkeä siinä vaiheessa.
0: Niin. Onko tässä nähtävissä muutos Suomen puolustusajattelussa pois tästä perinteisestä yksin pärjäämisen mallista kohti aidosti yhteistä pohjoismaista puolustusta?
1: Niin, kyllähän Suomessa on vähän toinen myytti, että ollaan aina oltu yksin, mikä ei talvien jatkosodassa nyt pidänyt paikkaansa, mutta se on sellainen kansallinen myytti, mitä Suomessa viljellään. Onhan se selvää, että NATO tulee kansainvälistämään Suomen puolustusta, ja tämä on hyvä esimerkki tästä, mikä nyt todennäköisesti tulevaisuudessa tulee lisääntymään, ja kyllähän puolustusvoimaan komentajakin taisi puhua uudesta normaalista, että tätähän se sitten tulee olemaan NATO-aikana. Että siinä mielessä niin kyllähän tähän nyt pitää sitten varautua. Samaan aikaan, tämä on mun mielestä myös hyvä muistutus siitä, että Suomessa ollaan pitkään ajateltu, että me ollaan aina saamapuolella. Eli että nythän ruotsalaisjoukkoja tulee Suomeen, mutta kyllähän se nyt sanottiin, että tosi paikan tulle, niin suomalaisia sitten pitäisi myös, tai tarpeen vaatiessa pitäisi myös sitten lähteä Ruotsiin, jos tälle olisi tarvetta. Ja Natossa kun ollaan, niin aivan mihin tahansa muuallekin, missä sitten liittokunnassa näitä tarpeita on. Ja ehkä Suomessa ei ihan vielä ole sisäistetty tätä asiaa, ja se näkyy esimerkiksi lainsäädännössä, missä ei vieläkään pystytä näitä reserviläisiä, tai tietysti varushenkilöitä ei pystytä lähettämään ulkomaille. Eli että jos nyt resurssit on tiukassa, niin millä sitten tuetaan tulevaisuudessa muita NATO-liittolaisia, jos ei niitä resursseja tälläkään hetkellä ole?
0: Niin. Miten arvioitte Kremlin tulkitsevan tilanteen, jossa Ruotsin sotilasjoukot alkavat toimia Suomen alueella Suomen pyynnöstä?
1: Niin, se on mielenkiintoinen tilanne. Nyt tietysti pitää muistaa, että tässähän uhka ei etupäässä ole Venäjä, vaan se on Ukrainan Venäjän hyökkäävät lennokit. En ole kyllä kuullut, että Venäjältä olisi tullut minkälaisia lausuntoja tästä. Ja kyllä varmaan sielläkin ymmärretään, että tämä nyt on Natossa ihan normaalia toimintaa, että liittolaiset sitten tulee auttamaan. Ja eihän tietysti tämmöinen ensimmäinen kerta ole, että nyt vaikka sotaharjoituksessa sitten muun maalaisia joukkoja Suomessa olisi.
0: Onko riski, että Venäjä käyttää järjestelyä kotimaan propagandassa todisteena väitteelleen NATOn militarisoitumista Venäjän rajoilla?
1: On se toki varmaan mahdollista, mutta onko sillä toisaalta meille mitään merkitystä, että siellä voidaan kyllä sanoa oikeastaan aivan mitä tahansa. Et en tiedä, että vaikuttaako tämä nyt sitten niin paljon mihinkään.
0: Sotatieteilijä Ilmari Käihkö, suuri kiitokset, että olit mukana Sairisoida Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: Käihkön kanssa hän haastattelin tässä lähetyksen alussa. Knipi jatkaa meidän iltapäivä taivalta 10:05 saakka, eikö niin, kappaleella Päiväkirja.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Nostamme ilmaan Irina ja Osaka City Blues. Kalevi Suopurso päättää tämän lähetyksen tällä kertaa. Siihen väliin laitetaan vähän jännää infoa. Meillähän on erikoinen ohjelma perjantaisin, kyllä varmasti arvaatte, mistä on kyse. Ja me kuulemme huomenna. Huomenna kuulemme. Kiitos oikein paljon. Pekka Kenttälä täältä Luulajasta. Moi moi.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppä ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantainen ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, Jakitoskans SR-finskan Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag bjuder vi på en valspecial från Gällivare. Vilka frågor är heta där? Ja, hej hej ja, tervetuloa Mäen Radion. Torstai 3. päivä september, eli syyskuuta, tänä päivänä sormet riittävät näyttämään, kuinka monta päivää on vaali. Minä olen Ahtiosa ja veän Paako ja Matarengin studiossa, mutta lähetyksen sisältö tulee Ruotin 3. pinta-alaltaan isoimmasta kunnasta. Tänä päivänä katsoma Gällivaaran kuntaa tarkemmin ja meillä on reporteri siellä paikan päällä, Rasmus Rova. Hei Rasmus.
2: No hei hei.
1: Missä sinä olet nyt, Rasmus, siellä Gällivaarassa?
2: Joo, no minä ajoin ensin Ullatin ja Leipojärven kautta. Tehin pikkustopiin siellä Ullatin tykönä, mutta nyt olenkin tullut Gällivaaraan. Olenkin ollut täällä jo 5 tiimaa, että jonkun aikaa täällä pyörinyt. Mutta minä kuulin, Ahti, että sinä olit vähän kattonut faktaa kanssa Gällivaarasta, niin saataanko vettää vähän sitäkin?
1: Ja mänsä. Kuule, siellä on niitä kyliä muita kuin Ullati. Se on 30 kyllä Gällivaaran kunnassa. Ja Gällivaarahan on suomen, meidän kielen ja saamen kielen hallintokunta, semmoinen förvaltningskommun. Ja se on iso kunta. Norjan rajalta lännessä Ylikainhun tuolla iässä likemmäksi 300 kilometriä, tunturia ja mettää ja järviä ja väyliä ja kaikenlaista. Ja kunnassa on asukkaita semmoinen 17 000, kylissä semmoinen 3000. Ja Rasmus, tiedätkö, mistä tuo nimi Gällivaara tulee?
2: No kerroppas.
1: No, se on niin, että se tulee luulajasaamelaisesta nimestä Gällivaara, joka tarkoittaa sprickberget, eli vaara, joka on halki. Mm. Sinä olet, Rasmus, tullut kylien kautta sieltä, kohannut kans kaksi kunnan politiikkoa.
2: Jäijämän Birgit Larsson, sosiaalidemokraattinen kunnan rooti, ja sitten niin oppositioneuvosta ja muteraatitten Birgit Meyer Thunborg, niin niitä me tulemme kuulemaan tässä vähän myöhemmin ohjelmassa. Muteraatit muuten on isoin partii kanssa, tai sai eniten ääniä, mutta se on siis sosiaalidemokraatit ja miljöpartit, jotka on täällä hallittanut.
1: Mm. Ja nämä kaksi, jotka siis sanoit tässä, Birgitta Meyer Thunborg, muteraatit, ja Birgitta Larsson, ne molemmat, Birgitta Larsson, sosiaalidemokraatit, molemmat, he on ykkösnimiä hän listoilla kunnan vaalissa. Tulemme heti takaisin sinun tykö, Rasmus, sinne Gällivaaraan. Mm. Mutta alama musiikilla ja musiikki tänä päivänä on koplattu Gällivaarhan. Siellä Ullatissa asuu semmoinen mieskö Vilho Axel Ollikainen, ja hän on antanut nimen ryhmälle Vau. Wow.

0: nyt se kuiten loppu. Nyt minä lähden maailmaan, vau. Wow. Vilho Axel Ollikainen Band yllättivässä vähän programleitarin, että siihen tuli semmoinen paussi. Meidän raatio on tänä päivänä Jällivaarassa selvittämässä vähän kunnan politiikkaa ja paikan päällä on meidän reporteri Rasmus Rova. Kerropas ensin, mitkä partit on johtaneet siellä tämän mandaattiperiodin, mikä on ollut?
1: Joo, no se on sosiaalidemokraatit ja miljööparti yhdessä johtaneet semmoisessa, mitä niin kutsutaan minoritetskoalisuun, eli että on johtaneet ilman, että on enämpikö puolet paikoista, eli mandaatista, niin niiden nimit on. Ja Jällivaaran kunnanvaltuustossa on siis 35 mandaattia, ja niistä sosiaalidemokraatit ja miljööparti sai yhdessä 14 viime vaalina.
0: Mm-hmm. No mitäs partiita siinä toisella puolella on sitten, eli niin kuin oppositiossa?
1: Joo, no sieltä löytyy Muteraatit, Ruottidemokraatit, eli niin kuin Sverigedemokraattina, Vänsterparti ja Sjukvårdspartiet. Ja Muteraatit sait muuten viime vaalissa kaikista eniten ääniä kunnassa, että heillä on 11 mandaattia kunnan valtuustossa. Eli he on niin kuin se isoin oppositiooni puolue, saattaa sanoa. Siinä muuten me saatan passata päälle ja nostaa yhden aika interessantin homman. Kristdemokraatit, niin viimeistään kun hetto olit kunnanvaltuustossa, oli mandaattipäriutissa 2002-2006, eli 20 vuoteen ettei ole olleet siellä. Mutta näissä tulevissa vaalissa niin puolet kristdemokraatitten vaalilistassa on Muteraattia, jotka on vaihtaneet partiita. Ja niin kuin mainittiin tässä vasta, niin Muteraatithan se viime vaalissa sai eniten ääniä Jällivaaran kunnan vaalissa. Eli saapi nähdä, jos he tekevät takaisin tulon kunnanvaltuustoon 20 vuoden jälkeen.
0: Mielenkiintoista. 10 päivän päästä tiedämme, kuinka menee. Ja kunnanrootia Jällivaarassa, niitä on 2.
1: Joo, Birgitta Larsson sosiaalidemokraatista ja Jenny Jänkänpää miljöpartiista, mutta Jenny Jänkänpää ei meinaa jatkaa kunnan politiikassa, että Matias Liinankin on sen sijaan niin ykkösnimi miljöpartiissa tällä kertaa. Mutta me tulemme kuulemaan sosiaalidemokraatitten Birgitta Larsson tässä myöhemmin ohjelmassa ja kanssa sitten isoimman nopeusifuunin puolueen johtajan Birgit Meyer Thunborg Muteraatista siis.
0: Mitä sitten Jällivaaran eri kunnanpuolueet haluavat?
1: Joo, no minä katsoin tätä SVT:n vaalikompassia, mikä kans löytyy Sveriges Radion kautta. Ja mitä niin eri partit Jällivaarassa on vastanneet, mitä on ihan niin 3 tärkeintä kysymystä. Että on aika pitkät vastaukset, mutta minä freistaan selittää nyt aika lyhkäisesti. Muteraatit on panneet ensimmäiseksi koulu ja usko tulevaisuuteen, että siis oppilaat ja opettajat sais paremmin. Sitten satsataan ihmisten huoltoon, eli niin vanha huolto, LSS ja sosiaalitjänsti. Ja sitten 3. pyntti on, että Jällivaara saisi kasuta vastuun kanssa, eli että pienet ja keskikokoiset firmat sais paremmat mahdollisuudet. Ja että sitä hätyisi myös pitkäaikaisesti planeerata asuntopaikkoja. Ja sitten sosiaalidemokraatille 1. pyntti on asunnot. He näkevät, että Jällivaara tarvitsee enääpä asuntopaikkoja ja nopeasti. Ja seuraava pyntti on semmoinen kuin competence försörjning, että Jällivaara tarvitsee muun muassa lisää ihmisiä. Ja vähän niin kuin voisi sanoa porkkanoita, että saisi ihmiset jäämään sinne asumaan. Heidän mielestä kuntahäty vaikuttaa siihen, että valtio auttaa esimerkiksi muuttopiitraakien kautta ja pois kirjoittaa opintolainoja, eli niin kuin studio loan. Ja 3. pyntti on infrastruktuuri, että sosiaalidemokraatit tykkäävät, että

0: kansalaisille oikeuden, että olla ja ottaa osaa yhteisestä luonnosta, että on kans vastaan isompia tuulimyllyprojektia. Ja sitten kun katsomaan miljöpartiita, niin ne haluaa hyvän koulun, hyvinvointi ja kompetens för körning, mistä me praatimme tässä aiemmin. Ja kans satsata kulttuuriin, iidrottiin eli urheiluun ja kohtaamispaikkoihin, niin että Gällivarassa tulisi triivastumaan paremmin. Ja sitten Vänsterparti nostaa kans koulun ja vanhan huollon. Sitten kans monikulttuurinen yhteiskunta on tärkeä, että et nostavat kans minoriteetit niin kuin vetoo voimana ja että pitää rakentaa lisää asuntoja.
1: Mm-hmm. Ja meillä on sitten vielä yksi näistä partiista jäljellä, joka on kunnanvaltuustossa.
0: Just siinä, se on vielä sjukvårdspartiet tässä, että he haluavat, eli oikeastaan vaativa, että suurempi osa rahoista, jotka tuleva luonnonvaroista, niin kuin naturresurserista, niin ne pysyisit kunnassa, niin että kunta saattaa kehittyä ja saada kestävän niin kuin tulevaisuuden. Ja he kans haluavat satsata kouluun, iidrottiin ja nuorisoon. Esimerkiksi vahvistaa nuorison vaikutusta politiikkaan, pääsit heidän tässä, että exempelvisien on ungdomsfullmäktige.
1: Siinä tuli paljon tietoa, vähän mitä kaikki nämä partiit haluavat, jotka on Gällivaran kunnanvaltuustossa, eli fullmäktigestä.
0: Mutta joo, minä saatan passata päälle ja sanoa, että jos haluaa lukea lisää, niin sehän löytyy sieltä vaalikompassissa.
1: Hyvä tipsi. Mutta kuinka sitten menevät äänestäjien hunteringit? Kuulemma osaan heistä musiikin jälkeen. Kiitos Rasmus, niin kauan. Ja musiikki, se on Gällivara. Gällivara tietenkin. Taitaa olla just nyt Gällivaran tunnetuin. Huija, ja seurana on Monika Makka.

0: Huijaja Monika Mack försöker le. Ja, täällä Matarengin studiossa olen Miahti Aasa ja meidän raatiossa menossa vaalilähetys Jällivaaran kunnasta. Rasmus Rovasi, olet siellä Jällivaarassa. Mikäs vaalikysymykset on sitten kuntalaisilla mielessä?
1: No alamapas ensin täältä niin Jällivaaran keskustasta. P-Fira Norbottenin Alexander Linder kävi täällä kans päivän aikana ottamassa vähän ääniä. Että kuulemaan, mitä asioita siellä nostettiin.
2: Ja det är ju skolan och åldringsvården, omsorgen överhuvudtaget, de som jobbar med människor. Att det måste till att få folk som är behöriga och lite lugnare arbetsförhållanden. Men det finns ju ingen folk, så det är ju det.
3: Och du nämnde hemtjänsten för mig tidigare.
2: Hemtjänsten är jätteviktig, för den verkar inte fungera som den ska. Och mest synd om de som är ensamstående, som inte har någon anhörig. Som ser till att det funkar. Och har sin röst hörd för dem då. Så är det.
3: Menar du att det behövs mer personal eller?
2: Ja, personal också. Så att de inte behöver stressa från ena till det andra hela tiden. Och högre lön förstås för dem också. De som jobbar med människor. För alla kan ju inte jobba inom gruvnäringen heller. Så är det.
3: Och du heter?
2: Ingegär Nilsson.
4: Hans Thåström Martinsson. Det är skolfrågan. Barnen måste ha rätt till bra utbildning.
3: Vad är det som konkret behöver förbättras?
4: Ja, behöriga lärare, framför allt. Vi har för låg procent behöriga lärare.
5: Jag tycker det är att man ordnar så det finns billiga bostäder som även unga och äldre kan ha råd att bo i. Det är det viktigaste.
3: Och du heter?
5: Ingrid Johansson.
0: Tämmöisiä ääniä sieltä Jällivaaran keskustassa. Koulusta, vanhustenhoidosta, te tarvitsee pätevää väkeä, hemtjänstistä, kaikenlaista Rasmus.
1: Joo, näin, että niin kuin Ingejärd siinä nosti, niin että hemtjänsti saisi vähän niin kuin rauhallisemman ajan, saittaisi sanoa, että hän meinaa, niin kuin, että kunta niin kuin auttaisi jotenkin heidän työtä siinä, että saa paremmat arbetsförhållandet. Ja niin, että kans ette nostaa palkkaa, että kaikki ei saata olla töissä kruuassa. Että, siinä oli häneltä niin kuin, kuitenkin ehdotus. Ja Hans Thåström Martinsson, hän nosti koulun niin kuin, hyvänä asiana, että saa lisää niin kuin, päteviä opettajia, että niitä on niin kuin, liian vähän nyt hänen mielestä. Mutta sittenhän Ingrid Johansson tässä nosti tätä asuntosituasuunia, että hän haluaisi niin nähdä halvemmat asunnot, että nuoret ja vanhatkin, että niillä on tarpeeksi rahaa asua täällä, jos sanoo niin.
0: Tämmöisiä ääniä Jällivaarasta, ja tässähän heti kuulema sitten, mitä poliitikkerit sanoo näistä asioista, eikö vain?
1: Joo, näin on. Ja minä muuten Poriisin kanssa, yhden kanssa, joka ei halunnut olla myötä raatiossa, mutta että hän nosti kysymystä, että kuinka niin kuin saisi Jällivaaran kunnan niin kuin viehättäväksi, että attraktiivt, eli että siellä haluaisi niin kuin asuta ja elätä, ja eikä vain niin kuin käydä töissä. Eli tätä siis niin kuin fly in, fly outia, mitä brukathan käyttää välistä, että tullaan vain töihin tänne, mutta ei asu. Niin se oli ihan tärkeä kysymys kunnan politiikkerille, mutta siitä me kuulemme vähän myöhemmin.
0: Tulemaan takaisin sinun tykö aivan heti Rasmus sinne Jällivaaran. Jällivaaran musiikkia, Jällivaaran, Malmivaaran poika Juhan Airioki, Janne Kouboi.

0: Johan Airi och Janne Cowboy. Kuulit sen meidän raatiossa, kun kello on vähän yli puoli kuusi. Ja taitaa kello olla saman ajan siellä Jällivaarassa myös, missä se ole.
1: Niin, näin on, että ei ole niin Ruotsissahan me olemme, että ei ole no, niin. Aivan muualla tiitsuunnilla, jos on niin.
0: Tässä ennen kuulimaa ääniä kaupungista Jällivaaran äänestäjän ääniä. Nyt saamme kuulla pari politiikkeria sieltä Jällivaarasta.
1: Joo, saamme vähän hän hunteerinkia nyt tässä välissä. Tässä ensin saapi presenteerata itsensä yksi politiikkeri johtavista partista.
2: Jag heter Birgitta Larsson och är kommunalråd här i Gällivare kommun och representerar Socialdemokraterna.
1: Eli sosiaalidemokraatitten kunnanrooti Birgitta Larsson ja mehän kohtasin kanssa oppositionin edustajan isoimmasta partista.
3: Hej, mitt namn är Birgit Maja Thunborg och jag är gruppledare och insynspolitiker för Moderaterna i Gällivare.
1: Mutta eraatitten Birgit Meyer Thunborg siinä. Mutta aloimapa ensin sosiaalidemokraatitten Birgit Larssonin kanssa, että mitkä on heidän partin tärkeimmät kysymykset?
4: Mikäs on teidän tärkein vaalikysymys?
2: Ja men våra viktigaste frågor som vi har nu, det är bostäder, det är vård, skola och omsorg och det är också ja men kompetensförsörjning.
0: Hän nostaa tässä asunnot.
4: Ja miksi net on tärkeä?
2: No, men bostäderna är ju superviktiga därför att utan bostäder så kan vi ju inte få in personal hit som kan jobba i våra jobb. Idag har vi mer lediga jobb än vi har tillgängliga människor och det beror på den stora bostadsbristen vi har.
1: Eli asuntoja tartteeko on enäämpi vapaita työpaikkoja kuin mitä ihmisiä täällä Jällivaaran kunnassa. Mutta mitenkäs sosiaalidemokraatit sitten haluavat lisätä asuntojen rakentamista?
2: Vi behöver få ett investeringsstöd från staten, behöver besluta om det för att kunna bygga billigare bostäder som folk har råd att bo i.
1: Eli valtiolta tarvitsee apua, meinaa sosiaalidemokraatitten Birgitta Larsson.
0: No entäs Birgit Meyer Thunborg, mikä on moderaatitten tärkeimmät kysymykset?
4: Vad är ert partis då viktigaste frågor?
3: Egentligen är det ganska lika. Alla partier nämner ungefär tre likadana saker fast i olika följd. För oss är det naturligtvis också kompetensförsörjning och allt hänger ihop med bostadsbristen. Sen är det skola, vård, omsorg, det är i sig redan tre. Och sen har vi, det har vi kanske som enskilt parti, företagsklimat.
1: Eli aika samanlaiset kysymykset on oikeastaan tärkeät kunnanvaltuuston eri partiilla meinaa, niin kuin moderaatitten Birgit Meyer Thunborg, mutta että heille tämä niin kuin företagsklimat oli eri asia, mitä moderaatit näkevät tärkeänä kysymyksenä.
0: Muuten samat sosiaalidemokraatilla ja moderaatilla ja muillakin puolueilla, niin kuin siinä kerroit tuossa vaalikompassiasiassa, eikö vain?
1: Näin on.
0: Musiikin jälkeen käymään sitten sinun kanssa Rasmus kylässä, mutta lisää musiikkia, joka koplaa Jällivaaran. Tämä artisti on Kasunu Jällivaarassa.

0: Sofia ja Nokia liekas meidän raatiossa, missä on vaalilähetys Jällivaarasta Mataringin studiossa Ahti Aasa. Ja meidän reporteri Rasmus Rova toppasi aamupäivällä raatiopiilin, kun hän oli Jällivaaran kunnan rajan yli.
1: No niin, minä olen tullut tänne Ullathiin, yksi näistä ensimmäisistä kylistä Jällivaaran kunnassa, joka tulee Pajalan kunnan suunnasta. Että, kunkas oli nimi?
2: Minun nimi on Ingvar Vaara.
1: Ja mikä on sinun sitten tärkein vaalikysymys?
2: No se on tietenkin, että Jällivaaran kunta jättää meitä kyläläisiä aivan syrjiä, me olemme kai Jällivaaran kuntalaisia mekkä, että tännekin sopii vähän rahaa laittaa, korjata teitä ja sen semmosia.
1: Joo, miksi se on tärkeä?
2: No, että ihmiset pääsevät tässä kulkemaankin, ettei tarvitse hajouttaa kaikkia piilejä ja kaikkia.
1: Kunkas tykkäät, että kunnan niin politiikkerit on satsanneet täälläkin päin?
2: No hyvin vähän Ullathiin satsataan. Jällivaaraan satsataan päänä kaikkea. Sitten on se tyntretti niillä, niin kolo on tärkeä asia, joka ei mene mihinkään.
1: No onko näitä politiikkeria sitten nähnyt täällä päin?
2: Olen kyllä, minä olen puhutellut. Täällä on vähän muteraatit käynyt ja kanssa minä olen puhutellut niitä. Ja KT onkaan käväsyt täällä. Että saisi nähdä, mitä siitä tulee. Mutta toivottavasti, että ne parantavat meidän asioita kuin itsekin kanssa.
1: No miltä se tuntuu sitten, että sitä ei niin paljon näe, että kunta satsaa tänne?
2: No ei sitä näe mitään, mutta nyt ne lupasivat kuitenkin nämä miehet, jotka kävi tässä, että se paljon piti muuttua kuitenkin kylähän. Se sopi sitten nähdä, mitä siinä tapahtuu.
1: Ja methän tulemaan kohtaamaan tässä Jällivaaran kunnan politiikkeriä. Mitä sinä haluaisit kysyä heiltä?
2: Näskönen kommoreipa väikana yllätti. Och sitten så vi inte stänger bostäder eller skola eller någonting hyllat. Att vi får behålla tvättstugan och sånt där liknande.
1: Mitä se toivot näistä tulevista vaalista?
2: No mie uskon mitä ne sanova ja luppaava ja kaikkea, mutta ette, eihän sitä tee ennen kuin on sen saanut nähdä.
1: Ja täällä Ullatissa mie löysin taas toisen miehen, että kuinka se oli nimi?
3: Hans Öron.
1: Ja mikä se on sinun tärkein vaalikysymys?
3: Ja, att det satsas på glesbygden. Men det finns så mycket de kan satsa på. Det finns mycket barn här i byn och så vidare. Och de borde ju kunna ha samma som man har i stan. De skulle behöva satsa så att barnen kan ha säkra vägar att förflytta sig på. Ja, att det satsas på oss som inte bor i tätort.
0: Siinä kaksi ääntä Ullatin kylästä, jonne Jällivaarasta on semmoinen 60 kilometriä itäänpäin piilitietä pitkin.
1: Ja kylhiin pitäisi satsata enääpi, oli niinku teema siellä. Ja Ingvar kanssa tässä sanoi mulle, että kävästä ajelemassa sitä kylää tietä. Ja saatan sanoa, että piti kyllä aika hiljasta ja että oli se kyllä aika kuoppanen siellä.
0: Oliko se
1: asfalttitie ja siinä no välistä puuttukin vähän asfalttia, jos sanoo niin, että joo, vähän huonossa kunnossa saapi sanoa.
0: Ja tässä nousi kans turvallisuuskysymys Hans-Jörani, että saisi satsata kulkutiehen, missä Ullatinkin kläpit saattaisi pyörää sen sijaan kuin maantien vieressä.
1: Joo, eli semmoinen kulkutie, joka olisi jonkun matkan pois maantiestä, että se maantie, sehän menee läpi kylään siellä Ullatissa ja aika likeellä niin kuin talojakin, että se kyllä huolestutti Hans Jörania tässä.
0: Myösikin jälkeen kuulemaan, mitä politiikkerit hunteeraavat sitä.